کی طرز تھی مجرو سلطان پوری کی بول تھی۔ ضلع اہلیہ نگر مہاراشٹر سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نلیش میوری، کلپیش اور سنگیتا ادونت کی یہ فرمائش تھی، اور اسی گیت کو پسند کیا۔ بیرکھیڑا اجین سے ونود مورت، نیہا جین، دیپک مینک مورت اور چیتن نہاٹا نے۔

0: پوزیشن کو مضبوط کیا ہے. ان سلیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا ہے. دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
1: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی. یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسونڈ پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا. عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھ ناتھ مندر میں پوجا پاٹھ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے. اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے. عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز وراٹ 1 کے تمام 14 بھارتی عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے. اس جہاز کے انجن میں عمان کے ساحل کے قریب خرابی ہو گئی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کے افراد محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں. انہیں دوسرے جہاز ایم وی جبل علی 9 پر پہنچا دیا گیا ہے. سفارت خانے نے مزید کہا کہ عملے کے افراد ممبئی کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں. عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آج کہا کہ بھارتی باشندے نشانت ادھنم کے سے متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہاز رانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے. کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایج بیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں 1 گیند میں 1 وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ آج رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا. ڈلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: رجین, a few months ago, Wahab Riaz took over. He was very, very adamant in saying that we need to galvanize the way we bat.

0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا کسی نے،
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل،
2: جانے کیوں لوگ محبت کیا کرتے ہیں،
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر، سدا بہار نغمے۔

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔